0: Aiden Foyer, The Ballet Girl I morgen, hvor vi allerede så tidlig på morgen, det ikke til å tro, har fått mail.
1: Ja, vi fikk den 3 minutter før klokka 6, så det synes jeg ganske imponerende.
0: Jeg ble så glad.
1: Ja, det faktisk Morten som har sendt et bilde fra Tisler I dag. Morgenbadet ferdig, kaffe I koppen og stille morgen, skriver han. Og nå kan du få lov til å beskrive dette bildet her, Heidi, for jeg vet du litt misunnelig.
0: Jeg litt misunnelig, Morten. Det altså så nydelig. Det Svaberg, det helt flatt hav, stille flatt hav. Himmelen har akkurat samme farge som havet. Det blått I blått, bare med litt Svaberg imellom. I forkant ser vi kaffekoppen, solbrillene og ikke minst båtkaffe.
1: Det båtkaffe?
0: Ja, det sånn instant coffee. Oh,
1: ja.
0: Det jo det du må ha, ikke sant? Det du har jo ikke kaffetrakter. Og sikkert noen har sånne kaffemaskiner, men sånne gode gamle båtfolk, kjøre pulverkaffe.
1: Ja, det ja. Men det jo også turfolk, så jeg føler det litt som ulla på en måte.
0: Ja, så det der, den kaffen der, den vet jeg, den smaker spesielt godt når du kommer opp fra morgenbadet, litt sånn kald, og så har du liksom sikret deg. Den kaffen står der og venter, det liksom premie nummer to da, etter morgenbadet. Ja, det altså, livet deilig.
1: Åh, ja, det ser helt nydelig ut. Jeg tror jeg også ser en fiskestang der, faktisk.
0: Åh, var det fiskestang der
1: også? Ja, det ikke en fiskestang der da? Jo, jeg tror det.
0: Ja, bak der, ja.
1: Ja,
0: så, det ser en sånn scene der. Det kan jo være noe annet også, med spørs. Der man kommer inn og
1: det må du si fram,
0: hva det vi ser der? Det en fiskestang du har der, eller det en slags liten mast?
1: Liten mast.
0: Det litt vanskelig å se, da.
1: Og hvis du får fisk, så må du selvfølgelig sende til oss, slik at vi kan smake på den.
0: Sende fisken I posten.
1: Ja, til posten.
0: Ja. Vi har fått egentlig en melding fra Nino også.
1: God morgen,
0: skriver han.
1: Ja, god morgen fra hytta på Gullspång I Sverige.
0: Og hvor ligger det?
1: Det midt I Sverige, jeg har sjekket ut nå. Midt I landet, rett ved Venaren. Eller Vettaren, ikke helt sikker, men det en av disse innsjøene som du så glad I.
0: Og det var de to hilsene vi hadde fått sånn I seksdraget på morgenskvisten midt I juli. Ikke dårlig bare det?
1: Nei, og nå det, oi!
0: Kanskje det noen flere som våkner litt nå?
1: Jeg tror kanskje det, det jo tross alt mandagslåta.
0: Ja, den her våkner vi til hele året, men nå det en sommersang. Funker uansett den. Richie på Veri!

0: Er på Veri og Morran selvfølgelig.
1: Og velkommen til den italienske lokale nærradioen din som befinner seg her i Østfold for tiden, fordi det er så koselig å være på såkalt coolcation. Det er veldig mange som drar på coolcation til Norge nå om dagen, altså fordi det er litt kaldere. Men hvis jeg ser på værmeldingen akkurat nå, så blir det ikke sånn superkaldt.
0: Nei, det gjør ikke det, vet du. Jeg synes det er så deilig. Det er ordentlig sommer i Norge. Vi våkner til en sånn 15 grader, og litt sånn kjølig. Jeg syklet i bare kjole og kortærmet til jobb. Det var alt for kaldt.
1: Ja, det var for kaldt,
0: ja. Ja, jeg skulle hatt på en liten jakke, men jeg visste jo at dette er verdt strevet, fordi at jeg skal sykle hjem igjen, og da kommer jeg til å angre på hvis jeg har på jakke. Så den ble liggende hjemme.
1: Så du har offret deg litt allerede i dag, Heidi?
0: Oh, yes, jeg har det, men jeg har bare tenkt og tenkt på hvor fint det kom til å bli. Og det blir jo bra. Vi er inne på Yr nå. Det første vi ser er jo at det er skogbrandfare deluxe, så opps, så vær veldig forsiktig i dag.
1: Ikke tempe noen skoger i dag?
0: Nei, bøkke det. Kan spise salat, trenger ikke å grille en gang. Det holder lenge å spise salat. Vi skal opp i en sånn utover dagen, da. Makstemperatur sånn 28 grader i ytre strøk, og svak vind fra nordvest.
1: Nordvest,
0: ja. Ja, det, altså, det er så vidt det kommer noen krysninger på sjøen. Det er ja,
1: det sier
0: kasta,
1: de alltid
0: sånn
1: inn, det der.
0: Ja, nei, men når han kommer fra den retningen, så er det ikke så ille, skjønner du, Philip?
1: Oi, det er ikke det. Men jeg tenker, nei, nordvest, nei. Da er det litt sånn kaldt da, kanskje?
0: Ja, det er ikke mye å snakke om nå på sommeren. Okay. Litt på morgenen, kan du merke det. Jeg har jo vært i båt i helgen, så det var jo liksom, måtte vente litt før vi tok av kalesjen.
1: Ja, det er den over båten.
0: Ja, det er det han har over båten. Men etter hvert så ble det liksom som en bastu under der, da.
1: Oh, ja, selvfølgelig. Ja. Ja,

0: spiller Strikk og låta Sol, da blir det sol.
1: Famous last words der, altså.
0: Ja, og nå er det flere som har våknet.
1: Ja, nå er innboksen renner over av mennesker. Vi får starte med Skreddemette da, kort og greit. Ja. God morgen, hilsen Skreddemette.
0: Og hun har 1, 2, 3, 4, 5... Fem ord i god der.
1: Ja, og fire emojier med både sol og kaffekopp og et ansikt med solbriller.
0: Ja, riktig, hun kostet på seg fire emojis, Skreddemette.
1: Det synes jeg veldig koselig.
0: Ja.
1: Men Mona også skriver god morgen fra Lennartsfors i Värmland i solskinnet. Nykokt kaffe og morgen på radioen. Ønsker dere en super dag. Og Lennartsfors, det er da i Åring, har jeg funnet ut. Dette stedet som kjent for blant annet sin travbane.
0: God morgen til deg, Mona. Og så Morten oppdatert oss, for han har jo sendt deg en nydelig bilde. Han befinner seg på Tisler akkurat nå, og vi lurte på om det var en fiskestang vi så i bakgrunnen, og han svarer nå at det er fiskestang der, ja.
1: Han kan bekrefte det.
0: Ja, da er han klar når makrellen jager og oppsilla, og det koker bak båten. Ja, han er jo riktig nok i nullzone her ute, han sier jo det, han skal ikke fiske der da, men vi flytter oss fra sted til sted, som han skriver. Så spørs det da når den fiskestangen brukes, men uansett, koster senere i dag, og der også er det jo ille fint, vet du.
1: Det er veldig koselig.
0: Ja.
1: Tror du det er makrell der, eller?
0: Ja, det tror jeg er mer liv hvor lenger ut du kommer.
1: Oi, er det det?
0: Ja. Men bare la det være. Vi får la dem være litt, så blir det enda mer om noen år, da, vet du.
1: Godt poeng. Jeg skal gå hjem og la makrellen være igjen.

0: morgon fra P1 Østfold, og det Philip og Heidi som har våknet sammen med deg. Hvis du har stått opp da, jeg ser over på feriefolket tvers over elva her, der det som bobilparkering, og der står det kjempemange bobiler nå, men alle har gardinene gjentrukket. Det ingen som har våknet enda.
1: Nei, du tror ikke det, nei?
0: Nei, det ser jo ikke sånn ut.
1: Nei, det tror ikke jeg. Jeg har sett på dem nå hver dag, og de ikke sånn som tidlig våkne, men de også ganske tidlig i seng, så jeg lurer egentlig på hva de driver med der borte.
0: Nei, hva driver de med? Men jeg vil jo tro at hvis du våkner i en sånn bobil, da går du jo ut med en gang. Du sitter jo ikke inne bak gjentrukne gardiner der.
1: Nei, for det blir jo litt sånn, det blir litt sånn klam stemning i mange bobiler.
0: Ute i sola, finn fram campingstolen og de der, det der du har sånne armlener med sånne hull i. Ja. Og der kan du sette ned kald drikk eller kaffekopp og så videre, og så bare du der.
1: Du drømmer om en sånn stol, du det?
0: Jeg har en.
1: Ja, du har en sånn.
0: Nei, jeg husker ikke helt hvor han men vi har en sånn stol et eller annet sted. Men vi har, noen har jo våknet og sendt oss hilsen på morgenen. Gjør gjerne det du også. Sleng gjerne inn altså, på morgenkrøllalfa.nrk.no har du jo muligheten til å legge ved bildet.
1: Ja, det synes jeg er koselig.
0: Kan se hvordan du har det akkurat nå. Morten gjorde jo det, han våknet opp i båten. Vi blir jo misunnelige.
1: Ja, for hvis du skulle hatt et drømmebilde du skulle sendt inn, Heidi, ja. Hva ville du sendt inn da, akkurat nå?
0: Ja, det skulle ligna veldig på det Morten sendte.
1: Oh, ja, fra, det skulle det, ja.
0: Fra båten med utsikt mot stille, blikkstille sjø og himmel som bare helt blå, og som bare du vet at denne dagen blir sånn som denne her.
1: Ja. Det var jo helt nydelig. Hvis jeg skulle sende til det favorittbildet, så ville det vært fra en togstasjon, kanskje litt langt sør på kontinentet, og akkurat komme frem med nattoget og klare for å oppdage en helt ny by.
0: Ja.
1: Det ville jeg sendt inn.
0: Hvis du kunne sende inn.
1: Hvis jeg kunne sende inn. Men noen må selvfølgelig jobbe, og det ble oss i dag. Ja. Det synes jeg veldig koselig. Ja.
0: Den største gleden du kan ha, det å gjøre Philip og Heidi misunnelig og glad. Begge deler, ja takk. Og hvis du er nysgjerrig på været, så kan vi bare si at det blir pent vær i dag.

0: er Gabrielle, eller Gabrielle heter kanskje hun, vår Gabrielle for Bergen, hun jo Gabrielle, men det her ikke det, det Gabrielle, og den låten heter Rise.
1: Men det kan være at det samme person, bare at vi ikke har
0: lagt merke til det. At vi ikke har sjekket det, liksom.
1: Ja, det kan være.
0: Kan jo være, men Philip,
1: nå gjelder det.
0: For hver eneste dag på dette tidspunktet, når klokka er rundt sånn kvart på åtte, jakter vi på en person.
1: Ja, og den personen må, hva skal man si, det et eller annet skal ha skjedd med denne personen, eller ikke skjedd.
0: Ja.
1: Og skal jeg røpe hva det er allerede nå, eller?
0: Må nesten det, for nå begynner jakten. Vi må være ferdig med jakten før klokka er åtte.
1: Ja, det er sant. I dag så jakter vi rett og slett på deg som enda ikke har badet.
0: Finns det et menneske der ute som enda ikke har badet så varmt som der?
1: Vet du hva, det er helt sikker på at det finnes, og da snakker vi ikke om badekaret, da snakker vi om helst utendørs på en eller annen måte. Det kan være basseng utendørs.
0: Ja, det kan være basseng, det kan være innsjø, det kan være sjø,
1: men
0: ikke jacuzzi.
1: Ikke jacuzzi, det er helt enig faktisk.
0: Det synes jeg, det blir juks.
1: Men det viktigste av alt er at du ikke har badet altså. Send gjerne svaret inn i NRK radioappen, så kan du bli den heldige vinner av et skrapelodd i dag.
0: Du må ikke ha vært oppe i jacuzzien heller.
1: Ja, helt riktig. Det blir en dobbeltpsykologi dette her.
0: Det blir veldig mye nå. Ikke bada ennå. Er det deg? Du kan vinne et skrapelodd og badometer. Jeg slenger opp et badometer.
1: Og kanskje en manet også.
0: Nei, vi dropper maneten.
1: Og skal vi droppe maneten?
2: Så

0: Det er Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og her i morgen er vi midt i jakten.
1: Og det er viktig å ha telefonen klar, for den vi jakter på i dag, det er rett og slett deg som ikke har badet i år.
0: Du som ikke har vært ute enda.
1: En eneste gang.
0: Finns det et menneske som ikke har det?
1: Nei, jeg tror ikke det altså. Jeg tror det alle har nok badet. Det
0: kan være deg som stikker av med et skrapelodd og ikke minst et badometer, for det trenger du hvis du ikke har badet enda, mener jeg.
1: Det passer veldig fint, men det alltid lov å sjekke temperaturen selv om man ikke skal bade.
0: Ja, ja, ja. Så hiv deg over telefonen. Og bli med i jakten. Bare legg inn svaret der. Jeg har ikke badet enda.

0: Ja, i morgen hvor vi fortsatt helt sånn over oss over at det så mange som ikke har badet, for jeg har ikke hatt så mange som har vært med på jakten noensinne, jeg tror altså.
1: Nei, jeg tror ikke det heller. Nå prøvde jeg å telle over, og jeg tror det nærmere 40 stykker altså, som ikke har badet enda i år. Det nesten litt skuffende.
0: Ja, dere må komme dere ut.
1: Ja, det ingen bønn.
0: Det godt over 20 grader de fleste steder.
1: Ja, hvis jeg hadde møtt disse menneskene, så hadde dyttet dem ut med en gang, tenker jeg.
0: Stakkars.
1: Neida.
0: Får jo sjokk. Men her får du de smukke unge mennesker fra Sjølvaste.
1: Veldig fin, den der.

0: Det er morsomt også da.
1: Ifølge det badometret jeg har her, så er det faktisk over 24 grader, sånn.
0: Ja, det står det.
1: Ja, akkurat nå, 24 grader.
0: Vi skal kose oss litt med musikk her I morgen. Vi har jeg først We Never Knew, og etter hvert skal vi ringe opp feriefolket.
1: Spennende.

0: Jeg kjenner på en sånn skikkelig sånn sittring i hele kroppen og nesten litt sånn lammelse i armene, Alexander, for jeg har gledet meg så mye til i dag.
1: Jeg også er helt fra meg av engasjement for dette her, og vi har forberedt oss på litt ulikt vis. Ja. Du har kastet noe dyrt i havet.
0: Og du har ikke sovet et sekund. Vi forbereder oss ulikt.

0: Det var Miley Cyrus I reiseradion låta et Malibu.
1: Her det noen som skriver til oss at Carolina da, som ute I Valdres, litt av en formidler og humørspeder. Tusen takk for en strålende start på uken. Det veldig koselig. Det veldig gøy å høre om disse skyrene og det som skjer I Valdres, altså.
0: Ja, når vi hørte fra henne sist, så hadde de nettopp sluppet ut 17 skyr og 10 kviger fra fjøset på I den idylliske Stølsgrena Jass, Langen I Valdres, hvor Carolina selskap av Budaya Geoline. Og Caroline, når kyra har kommet seg ut på beite, hva gjør de ekte budeiene da?
2: Og det skal dere få svar på nå, for nå har roen senket seg, Og Geoline, du har satt deg I en hvit gyngestol. Det greit? Livet greit nå?
3: Nå det helt greit, for nå jeg ferdig med mørgåstell. Så nå kan jeg bare slappe av, nyte sola og naturen, og så en god kaffekopp.
2: Ja, kaffe. Og la oss ta en slurk, altså.
3: Ja, ja, det.
2: Sånn størrelseslivet. Ikke sant, for du jo så tidlig oppe. Og så har du en det jo en tøff jobb, men Geoline, nå det mange som lurer på hvorfor du heter Geoline, for egentlig så heter du Bente.
3: Ja da, det var på en arbeidsplass på hotell I Ringebu, så var det en av deg som jobbet der, og bare begynte å kalle meg Geoline.
2: Ja.
3: Jeg spurte henne, men hvorfor kaller du meg det?
2: Ja.
3: Nei, du heter Geoline, det sant. Ok da, så da, for jeg var den eneste som heter Bente da jeg bodde I Nederland.
2: Ja.
3: Der jeg født og oppvokst,
2: ja.
3: Og så tenkte jeg, ja, ja, Geoline, det ikke så mange som heter det, så da bruker jeg det I Norge, og til de var det.
2: Og etter at du gikk på folkehøyskole, så tenkte du at du skulle prøve deg I landbruket. Og så prøvde du deg første gang som budeie. Hvordan gikk det?
3: Det gikk til helvete for å si det slik. Ja, da byjenta, hun trodde nok at hun var flinkere som så, men kyden, det trevs ikke med denne budeie som mjaklet det til.
2: Ja.
3: Så jeg fikk rett og slett sparken. Skal jeg ærlig innrømme det?
2: Ja, ok. Så sparken første gang. Men du ga det ikke?
3: Nei, jeg skjønte at her lagde til noe kunnskap, ja. Så etter kort da, så fikk jeg med praksisjobb på en gar I Ringebu.
2: Ja.
3: Så og da ordnet ting seg, for jeg ville ikke gi opp da. For jeg syntes det var litt all right å være I fjellet.
2: Og så, ja, og så ble du budeie da flere steder, og så, hva var det som skjedde, hva var det som skjedde med livet ditt etter hvert da, Geoline, for det kom jo en kar.
3: Ja da, det kom en kjekk mjølkebilsjåfør da, som treftes I fjøset.
2: Er det sant?
3: Så det, ja da.
2: Ja.
3: Så etter kort da, så på en skøtårskveld,
2: ja.
3: Så da fridde jeg. Så det hadde tulipaner selvsagt, og gikk på kne, og karen hadde vært skjenkt litt, slik at den ikke skulle rømme. Men han sa ja.
2: Ja, du, så fint at han sier ja. Hva heter han for noe?
3: Den Hans Lindelien.
2: Ja, og han hører på radioen, han, eller?
3: Ja, rekna med de.
2: Ja, det får vi håpe. Men du, går han og så reiser seg bittelitt fra denne her I gyngestolen?
3: Åh, jeg vet ikke. Jeg får prøve.
2: Ja. Du har så lyst til at vi skal se på en ting, ja. For altså, du har jo det nydeligste stedet. Her det jo, ikke sant, disse røde bygningene.
3: Ja.
2: Og så har du gjærer, og så har du kyra som går omkring og beiter, og så har du fjella, og så det noen snøklatter opp I fjella. Men så har du, kan ikke du åpne denne døra her da? Og det var fint, og det døra til utedassen, dere! Jeg elsker utedasser!
3: Jeg har skjønt det, ja.
2: Nei, men vi skal befare utedassen, Ragnhild og Alexander, for her... Åh, la meg komme inn. Her det blått sete. Bli med inn, da.
3: Ja. Det ikke to seter her, men det går fint,
2: det. Ja, det en seter. Du har jo... Også her har du har pynta.
3: Ja da, det gjenbruket på Fagernes hadde litt et akkurst, så det kunne pynte med.
2: Så her det porselenstallerkner, og så det altså et veggteppe som brodert.
3: Ja da, brodert og plukket til litt ull, for det var noe mus som ville isolere reiret sitt.
2: Ja.
3: Så de forsynte seg.
2: Og hvor har du kongen?
3: Ja, kongen, han der.
2: Ja, der kongen og dronning.
3: Ja. Her det likestilling, så det både kongen og dronning.
2: Ja. Jo, og her kan man finne freden, altså.
3: Ja, for her dette jo Ringebu, så jeg kaller det da.
2: Ja.
3: For her det dekning.
2: Ja.
3: Så skal man liksom lese avisa og slik da, så sitter den på dass.
2: Ja. Du, så herlig, ja. Du, Gud, jeg tror det kommer, hvem som kommer? Altså, pleier det å komme folk?
3: Ja, det hender, det slinger hun og inn kan.
4: Hei.
2: Ja, hei. Hvem du?
4: Det Frank.
2: Ja. Kommer bare syklende sånn, Frank?
4: Ja, men du, jeg har vokst opp med reiseradioen på Stølen I 50 år, så jeg tenkte at når du først var kommet på stølen, så måtte du jo bli med på en sykkeltur.
3: Ja, så, ja, ok. Ja, Geoline, ikke gå da! Nå står jeg alene med en mann. Hallo, hallo! Ja, kom.
5: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja. Hva var det du tenkte nå da, Frank?
4: Nei, men jeg tenkte at hvis du var, du må jo være til Mørgå, så kan vi ta en sykkeltur innover Stølsvidda og Mjølkevegen, og så se oss litt rundt.
3: Hva tror du om det, Geoline? Det trygt å være med en mann alene inne på fjellet her?
5: Kan ha mine tvil, men Frank, han ok.
3: Ja, han det. Ja, men skal jeg si ja da, eller?
5: Ja, gjerne du.
3: Ja, hva synes dere, Ragnhild og Alexander? Skal jeg si ja?
1: Ja, ja, ja, dette må du være med
3: på. På fjellet, sykkeltur.
1: Ja, ja, ja, 100% ja. Og så romantisk.
0: Hvis Geoline går god for, da er jeg for.
3: Ja.
0: 100%.
3: Ja, Geoline, du går god for den.
5: Ja, ja da, jeg skal gå god for den.
3: Ja, men du, la oss ta en siste lokka for lytterne i Norges land fra nydelige Valdres.
5: Kom, bare kjører jeg!

0: var en helt ikonisk artist. Vi hørte Anne-Grete Preuss med låta Å sitte på trapp. Og som lovet så skal vi spille denne timens første ønskelåt, og den det Theo på 14 år som har ønsket seg i NRK radio-appen. Han sitter ikke på trapp, han sitter på stranden akkurat nå og skriver: Hei NRK P1, jeg ønsker at dere skal spille Hånd i hånd av Tobias Sten. Det favorittsangen min, og det tror jeg favorittsangen til mange om dagen, Theo. Vær så god.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

Ja, det er en koselig sommerklassiker. Vi hørte selvfølgelig Bjelleklang med Gud, hvor du er deilig. Og da skal vi over til en artist de færreste hadde hørt om for bare et par år siden, men som nå er blitt en av de største i hele verden, og det med god grunn. Hun synger helt vidunderlig. Vi skal høre Ray med Where Is My Husband?

0: Flowrider og Sia sammen med Wild Ones. Og vi har stor fint besøk i studio, krimforfatter Jan-Erik Fjell fra Fredrikstad, som i en skriveprosess om dagen.
1: Ja, skrev halvannen side i dag, som han kastet rett i søvlekassa, var ikke fornøyd, men det blir en bok nummer 12 med Anton Brekke, for det var det du skrev på i dag, vel?
2: Ja, det var det jeg... Ja. Det jeg startet på kapittel 1.
0: Mm. Bok nummer 12.
2: Ja.
1: Du har ikke plottet klart, liksom?
2: Nei, store... Jo, plottet for så vidt klart.
1: Oi.
2: Ja, det må jeg før jeg skriver noe som helst, eller så blir det som jeg sa i sted, da skriver man, og så må man kaste 30 000 ord.
0: Ja, så, og enn så lenge litt hemmelig.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men den kommer ut neste år?
2: Ja, det i hvert fall plan, men hemmelig kun fordi plutselig så gjør jeg den på planene, så
0: ja.
2: Det kan fort skje.
1: Ja. Da vet vi det kommer
0: i hvert fall. Vi får vente i spenning, ja. Men hva gjør du, Jan-Erik, når du ikke sitter og skriver på sommeren da?
2: Nei, det nesten ikke lov å si kanskje, men jeg er ikke så veldig glad i den varmen som alle andre er glad i. Jeg er veldig glad i høsten og våren, så nå stort sett jeg holder meg i skyggen. Og tenker bok, det det jeg har gjort frem til i dag da, hvor jeg prøvde å skrive litt. Og
1: var det på bordet da? Noen friske jordbær, og så en kopp kaffe eller et glass med et eller annet?
2: Nei, det en plate lade det, og cola?
0: Jeg sa akkurat å si det, det sikkert sjokolade da. Ja.
1: Sjokolade og cola.
2: Ja. Jeg elsker sjokolade.
0: Ja. Mm. Får man energi, ja.
2: Ja, man gjør det. Ja,
1: hva skal du lese selv i sommer? Får du tid til å lese forresten? Og hender det at du noen gang tar frem og leser dine egne bøker om Anton Brekke, for eksempel?
2: Ja, og da det for å bla og se om jeg har skrevet noe lignende før. Hvis Anton drar en vits da, for eksempel. Har han sagt det før? Og da må jeg sjekke opp litt.
0: Ja, ikke sant?
2: Men hva jeg skal lese i sommer, den burde jeg ha lest for lenge siden. Men jeg har fått kloa i forbrytelse og straff.
0: Ja.
2: Det burde jeg jo, det er jo pensum, men...
0: Den har jeg hyllet hjemme, jeg har begynt tre ganger, men så jeg kanskje må gjøre det i sommer også, da.
2: Ja. Vi får se hvor langt jeg kommer.
0: Fjodor Dostojevskij. Ok, men du, er du klar for en liten dilemma her, Eftans enten eller?
2: Ja.
0: Ja, da skal du velge mellom to, og du har lov å utdype med en setning, altså. Skal vi begynne med litt spiselig. Reker eller grillmat?
2: Grillmat.
1: Øl eller vin?
2: Vin, en knusktørren.
1: Hvitvin altså?
2: Ja.
0: Ja.
1: Kan man høre rødt også?
0: Ja, men ikke søtt enig. Norges ferie eller utenlandsreise?
2: Tja, det kommer an på hvor langt man skal. Jeg vet hva, jeg er glad i. Jeg er

0: betyr?
1: Jeg vil ikke anbefale det, men hvis det absolutt må, så... Ja.
2: Der traff han elva.
1: Det så kaldt ut.
2: Du hørte Happy Tears, gledestårer, fra Victoria Nadine.
1: Ja, på utsiden av... skal bare se...
2: Ja, det er, jeg klarer ikke å se en sky i det hele tatt her på bryggekanten i Fredrikstad. Det er jo fantastisk herlig. Og vær er noe vi tar på alvor her i Poprush på P1. Og jeg spurte etter værrapportører, og det er flere som nå har gitt meg tilbakemeldinger om at de gjerne vil spre budskapet om været på P1 fremover. Så vi skal snakke med de etter hvert. Hei Howard, står det på denne meldingen. Det er Thea som sender en hilsen, og hun skriver: jeg vil gjerne sende en hilsen til meg selv og Helene på radioen. Kan vi få til det? Ja, det kan vi få til. Det er herved avlevert. Hei Howard, her går ferien på hytta i skjæring av trær i varmen. Det er Kasper som ønsker god sommer til alle som hører på Poprush akkurat nå. Ved til vinteren, det er viktig, så vedlaging, det må dere bare fortsette med. Værrapport fra Frøya, Feøya i Flatanger kommune. Her står det 19 grader på gradestokken. Lett overskyet vær med innglipp av sol nå og da. Det er perfekt padlevær her ute i havgapet, skriver Oliver. Takk for værrapporten. Og så spør Kristen: hei, jeg kan gi dere en værrapport fra vakre Fjellsetra i Sunnmørsalpene. Åh, tommel opp Kristen, det vil vi gjerne. Hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen. Og Johan skriver: værrapport fra Kautokeino, kanskje. Er det griskerent nok? Hilsen fra Johan. Det er helt perfekt. Jeg elsker Kauto. Så hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen, Johan. Hei, Howard. Gauklia kaller. Stedet som sier når spekeskinkene og spekepulsen er klare. 24 grader i lufta, et badevann av en annen verden, og bare stas. Nyter hver sommerdag. Og et hyggelig gjenhør med deg, Howard. Oi, oi, oi. Si mer. Det er Jørn som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en anonym melding her. Flyet til fotballgutta, NCR 720, har akkurat endret flightnummeret til Ro Airlines. Ankomst klokken 19.05 på Oslo Gardermoen. Ja, det er helt fantastisk. Da er det bare å komme deg inn på Flightradar-appen og så følge Ro Airlines inn når de kommer inn til Norge og Gardermoen. Så skal de ned til Kongen og hilse på, og deretter ut på Slottsplassen. Det kan jo bli en fest i hovedstaden i dag.
3: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Dua Lipa. New Rules heter sangen. Straks finner ut hvem som er Poprush-favoritten i dag.
1: Dette er Poprush på NRK P1.